Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850,000 penduduk Gaza sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk pengagihan lebih 378,000 barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Tentera Amerika dalam pada itu turut menyasarkan kapal yang menuju pelabuhan Iran. CENTCOM mendedahkan kapal tangki minyak tersebut didakwa mengabaikan amaran tidak meneruskan pelayaran dan melanggar sekatan selepas diserang kapal berkenaan tidak meneruskan perjalanan ke pelabuhan Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mykhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Vladimir Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkan pelantikannya sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fricado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Dianggarkan antara 120 hingga 130 kejadian kebakaran hutan dan kawasan pertanian dilaporkan meletus di seluruh Algeria susulan cuaca panas melampau dalam tempoh hanya 4 hari. Situasi tersebut sekaligus mencetuskan kebimbangan keselamatan yang serius. Api marak dengan pantas memusnahkan kawasan hutan, belukar, tanah ladang dan kebun kurma terutamanya di wilayah Biyaya. Menurut pihak berkuasa tempatan, fenomena kebakaran hutan kerap melanda negara berkenaan setiap kali musim panas susulan gelombang suhu tinggi yang ekstrim. Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekaligus membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa ialah dan adalah tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan ialah dan adalah tergolong dalam kata tugas, iaitu kata pemeri. Walaupun perkataan ini kelihatan mudah untuk digunakan, masih banyak pihak yang menggunakannya secara tidak tepat. Yang perlu difahami, kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Perkataan ialah hadir di hadapan frasa nama, dan perkataan adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh penggunaan ialah yang betul. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang-bilang bangsa. Contoh penggunaan adalah yang betul. Contoh satu, asrama yang disediakan itu adalah untuk kegunaan pekerja asing. Contoh dua, adalah penting mesyuarat ini diadakan dengan segeranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang, spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Meow. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jom dengar Johor FM.

0: stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta ringgit diperuntuk dengan RM45.24 juta ringgit telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak 38.53 juta ringgit disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semena.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan, markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada markas pemerintahan Medan Barat tentera darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan markas tentera darat dapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan jawatankuasa pusat setempat OSC khas dilaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yuh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem dan penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak Bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa berkata, HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.
4: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut dan berbanding tahun sebelumnya kita buat secara terbuka penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku krisis pembekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55 namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abelia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelai menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran manakala Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa ialah dan adalah Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan ialah dan adalah tergolong dalam kata tugas, iaitu kata pemeri. Walaupun perkataan ini kelihatan mudah untuk digunakan, masih banyak pihak yang menggunakannya secara tidak tepat. Yang perlu difahami, kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Perkataan ialah hadir di hadapan frasa nama, dan perkataan adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh penggunaan ialah yang betul. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang-bilang bangsa. Contoh penggunaan adalah yang betul. Contoh satu, asrama yang disediakan itu adalah untuk kegunaan pekerja asing. Contoh dua, adalah penting mesyuarat ini diadakan dengan segeranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Dan yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Johor FM.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

semua, Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Cik akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Meow. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

0: Johor Bahru 101.9, Engku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
1: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

Kau Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita Johor FM petang bersama-sama saya Erwin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Suspek kes murid darjah 1 maut dilanggar bas masih trauma, tindakan reman ditangguhkan. Bapa 12 anak didenda RM25,000 simpan diesel bersubsidi tanpa kebenaran. Berita sepenuhnya. Susulan kes maut murid darjah 1 di Keluang petang semalam selepas turun dari bas sekolah yang dinaiki. Ketua Polis Daerah ACP Barin Mohd Noh memaklumkan urusan untuk reman suspek wanita berusia 36 tahun yang dicaki terlibat dalam kes berkenaan masih tidak dapat dijalankan. Ia berikutan pemandu bas itu masih dirawat di Ward Hospital Encik Besar Haja Kalsum akibat tekanan. Dalam kejadian 4.20 petang semalam, seorang kanak-kanak lelaki berumur 7 tahun maut disyaki dilanggar bas yang menghantarnya pulang di Taman Sri Lalang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seramai 16 pemandu kenderaan perdagangan dikesan positif dadah menerusi operasi bersepadu dadah yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor sejak 1 Julai lalu. Pengarahnya Zulkarnai Yassin berkata 10 didapati positif metamfetamin, 3 syabu, 2 ganja dan seorang morfin. Pemandu yang didapati positif akan dikenakan tindakan susulan mengikut peruntukan undang-undang. Manakala lesen vocational GDL atau PSV mereka akan ditahan sehingga siasatan agensi antidadah kebangsaan selesai sebelum lesen berkenaan digantung selama 3 bulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 56-4 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 serta peraturan berkaitan. Seorang pemilik syarikat penghantar barangan didenda RM25,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru selepas mengaku salah atas tuduhan memiliki dan menyimpan minyak diesel bersubsidi tanpa kebenaran 4 tahun lalu. Pengakuan dibuat Azizi Derani, 46 tahun, di hadapan Hakim Datuk Che Wan Zaidi Che Wan Ibrahim. Bapa kepada 12 orang anak itu didapati menyimpan minyak diesel bersubsidi di dalam sebuah motor lori tangki serta tangki besi sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Kampung Sinaran Baru Skudai 15 Ogos 2022. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan bahan terkawal itu berjumlah RM74,901 dilucut hak kepada kerajaan. Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 28 notis terhadap individu merokok di kawasan larangan di Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan Pejabat Kesihatan Daerah berkenaan, kesalahan dikesan di premis makanan, kawasan pengangkutan awam dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan Akta 852. Seramai 10 individu dari 5 daerah di Johor menerima sumbangan drone daripada Jabatan Pertanian Negeri. 4 daripadanya dari Keluang, 2 orang di Kulai serta Segamat dan masing-masing satu drone dari Batu Pahat serta Muar. Menerusi perkongsian di Facebook Jabatan Pertanian, insentif berkenaan merupakan usaha memperkasa penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian serta meningkatkan produktiviti dan daya saing petani. Ia juga mengoptimumkan penggunaan input pertanian serta menyokong amalan pertanian pintar. Sekian berita disunting Anas Mat Nor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

0: Segamat 105.3 Redong Fire Jakas Durian Condong. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa ialah dan adalah tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan ialah dan adalah tergolong dalam kata tugas, iaitu kata pemeri. Walaupun perkataan ini kelihatan mudah untuk digunakan, masih banyak pihak yang menggunakannya secara tidak tepat. Yang perlu difahami, kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Perkataan ialah hadir di hadapan frasa nama, dan perkataan adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh penggunaan ialah yang betul. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang-bilang bangsa. Contoh penggunaan adalah yang betul. Contoh satu, asrama yang disediakan itu adalah untuk kegunaan pekerja asing. Contoh dua, adalah penting mesyuarat ini diadakan dengan segeranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM

0: Johor Bahru 101.9, Engku Mohsin, Kampung Melayu, Tampoi.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa ialah dan adalah tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan ialah dan adalah tergolong dalam kata tugas, iaitu kata pemberi. Walaupun perkataan ini kelihatan mudah untuk digunakan, masih banyak pihak yang menggunakannya secara tidak tepat. Yang perlu difahami, kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Kata pemberi ialah unsur yang menjadi pemberi hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Perkataan ialah hadir di hadapan frasa nama, dan perkataan adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendinama. Contoh penggunaan ialah yang betul. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang-bilang bangsa. Contoh penggunaan adalah yang betul. Contoh satu, asrama yang disediakan itu adalah untuk kegunaan pekerja asing. Contoh dua, adalah penting mesyuarat ini diadakan dengan segeranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. Anda kini dalam Zon Geng Malam.

0: Fakta Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis.
0: Okey Teacher, ramai tau yang tak sabar nak belajar bahasa Korea ni. Sebab kalau Teacher nak tahu, orang Malaysia ni suka sangat tengok cerita Korea tau.
1: Ya, saya juga tahu orang Malaysia suka tengok cerita Korea.
0: Hari ini Teacher, kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Hari ini kita belajar 처음.
0: 처음.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: 처음 maksud pertama.
0: Pertama. 처음. Pertama. Okey, contoh ayat sikit teacher.
1: 한국어 처음 배워요.
0: 한국어 처음 배워요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu teacher?
1: 한국어 maksud bahasa Korea.
0: Oh, 한국어 bahasa Korea.
1: Ya. 배워요 ini bermaksud belajar.
0: Belajar. Maknanya belajar Korea kali pertama. Saya belajar Korea kali pertama.
1: Ya, betul.
0: Oh, maknanya macam ni eh. Kita try sekali lagi ya, teacher. 한국어 처음 배워요.
1: Oh, ikut saya.
0: Okey.
1: 한국어.
0: 한국어.
1: 처음.
0: 처음.
1: 배워요.
0: 배워요.
1: Ya.
0: 배워요. 한국어 처음 배워요.
1: Ya. Baik.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: 당연하죠.

0: kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET69 komando dan unit tindakan khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah duli yang maha mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

Sebuah lagu yang bertajuk iaitu Illuminate, okay, daripada Jazzy Reyes dan juga Aliana, okay, dengan lagu tema untuk World Cup untuk kali ini, okay. Dan World Cup menghampiri ke final pada hari Senin 3 pagi akan berlangsung final di antara pasukan Argentina akan bertemu dengan Spanyol, okay. Dan penentuan tempat ketiga dan keempat akan berlangsung pada 19 Julai itu hari Ahad pukul 5 pagi. France akan bertemu dengan England, okay. Perancis akan bertemu dengan England bagi penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat pada hari Ahad nanti pukul 5 pagi, okay. Dan selamat malam, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan dalam Melodi Permata, dan berteman dengan saya Syam itu hingga ke pukul 12 malam nanti melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, 9.31 minit malam waktu kali ini, okay. Dan macam biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi untuk saya tunaikan, okay, hingga 11 malam nanti, insyaAllah. Yang mana dahulu akan saya dahulukan lagu-lagu permintaan anda, okay. Yang penting terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan. Antaranya kiriman daripada pengirim kita, iaitu daripada Encik Hashim, okay, dari Pasir Gudang. Dia dengarkan lagu daripada Bob Santuhan dengan lagu yang bertajuk Aku Cinta Kamu, okay, bersama dengan Man Kidal. Dan seterusnya daripada Encik Hashim dari Taman Seri Lambak, Tinam, Keluang pula dengarkan lagu pilihannya Steps, Sekian Lama Aku Merinduimu. Dan juga daripada kiriman Amirul, Kampung Orang Asli Air Pasir, Kahang, Keluang, dengarkan lagu pilihannya daripada Eddie Hamid dengan lagu bertajuk Segalanya Telah Berakhir. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan hingga pukul 12 malam nanti, okay?

Okey, Johor FM Permata Selatan, Eddie Hamid. Segalanya telah berakhir. Okey, dan waktu dah pukul 9.45 minit malam. Terima kasih kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Johor FM Permata Selatan. Okey, dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti. Okey, dan macam biasa kita masih lagi bersama dalam ruangan seleksi untuk saya terus tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Okey, daripada kiriman Sandra. Dengarkan lagu pilihannya daripada Samudra dengan lagu bertajuk Mutiara Kaca. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Jasni. Dengarkan lagu pilihannya, okay, daripada Europe dengan lagu bertajuk Final Countdown. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada Boy, okay, yang berada di Kulai. Dengarkan lagu pilihannya daripada Izzar Hanzir dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan, semuanya untuk anda. Melodi Permata.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.
1: Anda kini dalam Zon King Malam.
2: Johor FM Permata Selatan Rengkasang, berita Johor FM untuk malam ini. Susulan kes maut murid darjah 1 di Keluang petang semalam selepas turun dari bas sekolah yang dinaiki. Ketua Polis Daerah ACP Bahari Muhammad Noor memaklumkan urusan untuk reman suspek wanita berusia 36 yang disyaki terlibat di dalam kejadian berkenaan masih tidak dapat dijalankan. Ia berikutan pemandu bas itu masih dirawat di Hospital Encik Besar Haji Kasum akibat tekanan. Seramai 16 pemandu kenderaan perdagangan dikesan positif dadah menerusi operasi bersepadu dadah yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor sejak 1 Julai lalu. Pengarahnya Zulkarnain Yasin berkata 10 didapati positif metafetamin, 3 syabu, 2 ganja dan seorang morfin. Seorang pemilik syarikat penghantar barangan didenda RM25,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru selepas mengaku salah atas tuduhan memiliki dan menyimpan minyak diesel bersubsidi tanpa kebenaran 4 tahun lalu. Pengakuan dibuat Azizi Drani, 46 tahun, dihadapkan di hadapan hakim Datuk Cik Wan Zaidi Cik Wan Ibrahim. Bapa kepada 12 orang anak itu didapati menyimpan minyak diesel bersubsidi dalam sebuah motor lori tangki serta tangki besi sebuah kenderaan pacuan 4 roda di Kampung Senyaran Baru Skudai 15 Ogos 2022. Seramai 10 individu dari 5 daerah di Johor menerima sumbangan drone daripada Jabatan Pertahanan Negeri. 4 daripadanya dari Keluang, 2 orang di Kulai serta Segamat dan masing-masing 1 drone dari Batu Pahat serta Muar. Menerusi perkongsian di Facebook Jabatan Pertanian, insentif berkenaan merupakan usaha memperkasa penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian serta meningkatkan produktiviti dan daya saing petani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa ialah dan adalah Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan ialah dan adalah tergolong dalam kata tugas, iaitu kata pemeri. Walaupun perkataan ini kelihatan mudah untuk digunakan, masih banyak pihak yang menggunakannya secara tidak tepat. Yang perlu difahami, kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Kata pemeri ialah unsur yang mencari di pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Perkataan ialah hadir di hadapan frasa nama, dan perkataan adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh penggunaan ialah yang betul. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang-bilang bangsa. Contoh penggunaan adalah yang betul. Contoh satu, asrama yang disediakan itu adalah untuk kegunaan pekerja asing. Contoh dua, adalah penting mesyuarat ini diadakan dengan segeranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Okey, Juara FM Permai Hati Selatan. Waktu dah pukul 10:12 malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia di ruang udara Juara FM dalam melodi Permai Hati hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, dan juga kepada anda yang masih lagi terus kekal menyusuri frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Syazmil, Syazmil Izwan, hai, selamat malam. Ha, okey, rakan saya yang dulu di Melaka sekarang berada di Klasik Nasional. Baik, dan kepada anda macam biasa malam ni kita nak bersama dalam ruangan seleksi. Masih lagi terus bersama dalam ruangan seleksi. Jika tadi untuk jam yang keempat saya dah tunaikan beberapa permintaan, okay, dengan lagu-lagu pilihan pendengar, dan seterusnya saya nak tunaikan lagi lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada kiriman Nur Anim dengan lagu pilihannya, okay, lagu Hindustan dari filem Mohibatin dengan lagu bertajuk Pyroman dan Badhan Hind. Ada terlihat ya lidah nak sebut ya. Okay, Pyroman Badhan Hind. Itu tajuk lagu. Tak tahulah kalau saya sebut, saya minta maaf lah ya. Maklumlah kan, lidah makan belacan, tiba-tiba nak sebut pula Hindustan, Hindustan. Dia terbelit sikit. Okay, dan seterusnya lagu daripada Amirul. Amirul, saya gantikan dengan lagu Lauku Syukur Masin, ya, Spider, ya. Boleh ya. Okey, dan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada mana tadi, daripada Apple. Okey, Saiful Rijal Mais dari Fedah Sempang Waha Kota Tinggi. Nak dengarkan lagu, okey, Utusan Rindu. Jadi terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan dalam Melodi Permata.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa ialah dan adalah tata bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Perkataan ialah dan adalah tergolong dalam kata tugas, iaitu kata pemeri. Walaupun perkataan ini kelihatan mudah untuk digunakan, masih banyak pihak yang menggunakannya secara tidak tepat. Yang perlu difahami, kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa utama dalam predikat. Perkataan ialah hadir di hadapan frasa nama, dan perkataan adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendinama. Contoh penggunaan ialah yang betul. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan rakyat yang berbilang-bilang bangsa. Contoh penggunaan adalah yang betul. Contoh satu, asrama yang disediakan itu adalah untuk kegunaan pekerja asing. Contoh dua, adalah penting mesyuarat ini diadakan dengan segeranya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Okey, Johor FM Permata Selatan. Baiklah, jam terakhir 11.02 minit malam. Ha, okey. Ha, pejam celik. Dah pun 6 jam, hampir 6 jam kita bersama di ruang dari Johor FM Permata Selatan. Okey, terima kasih. Ha, thank you. Syukran kepada anda yang terus setia dengarkan Johor FM Permata Selatan. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, dan saya nak terus tunaikan lagu pilihan yang seterusnya. Okey, daripada Haidi Abdul Talib, dengarkan lagu pilihannya. Okey, Langit Tanpa Tiang. Okey, dan seterusnya permintaan yang seterusnya, lagu yang dinyatakan daripada Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Itu lagu kiriman dari Enna Rizwan dari Endau. Dan juga lagu pilihan seterusnya, iaitu daripada Nazri. Okey, Nazri yang berada di Kota Tinggi, nak dengarkan lagu pilihannya, Exist Seperti Dulu. Semuanya untuk anda, Melodi Permata terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Okey, Juara FM Permata Selatan Screen. Orang yang tu sayang-sayang. Okey, dan waktu dah pukul 11.18 minit malam. Okey, dan mungkin baru nak balik kerja kan, kerja shift kan. Semoga dipermudahkan perjalanan anda balik. Okey, istirahat secukupnya. Dan mungkin singgah makan dulu kan, yelah. Petang tadi mungkin tak sempat nak makan, kerja yang banyak, okey, dan mungkin rehat malam tadi pukul 9 ke pukul 8 mungkin tak sempat juga untuk makan, okey. Tak apa, balik, okey, singgah makan dulu, okey, kenyang secukupnya. Lepas tu baru dah balik rehat kan. Bila dah kenyang ni, nak rehat pun tenang sikit. Kalau lapar pun nak rehat, tak jadi apa kan. Okey, baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya, okey, daripada pilihan Balis, okey. Singkatan dikata daripada Iqbal dan juga Faiz Balis, okay, nak gunakan lagu Khalifah Cinta dan Sayang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, okay, daripada mana tadi, okay, daripada Nas, nak gunakan lagu pilihannya daripada Olan dengan lagu yang bertajuk Hiasan, okay. Dan seterusnya lagu yang terakhir saya kira yang tempat saya tunaikan, iaitu lagu kiriman daripada mana tadi ni, okey, daripada Dira dengan lagu pilihannya daripada Damasutra dengan lagu yang bertajuk Seribu Bayangan. Semuanya untuk anda. Melodi Permata terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Dimulakan mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquakultur di Indonesia, e-fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Selain itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan kuasa kira-kira wang negara dalam para itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan proseding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat e-fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam proseding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dawaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya pasukan polis marin, pasukan gerakan am, VET69 Komando dan unit tindakan khas.
2: kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur Vexity Night Commando dan UTK disandarkan serta sempurna.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Perlawanan itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi Presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Milei telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FARS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pelaburan KWEP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jala Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Operasi Network School di Forest City tiada pentrafan KPT. UTM komited bantu usahawan kecil dan sederhana di Johor. Berita sepenuhnya. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengesahkan Network School di Forest City Iskandar Puteri tidak berdaftar sebagai Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTS di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Akta 555. Menerusi kenyataan KPT, Network School juga tidak mempunyai kerjasama, pentrafan atau penglibatan dengan Universiti Awam dan IPTS. Entiti itu merupakan komuniti kediaman swasta dan ruang kerja bersama untuk usahawan teknologi, pelabur dan pengamal digital pemula. KPT komited untuk terus memantau perkembangan isu Network School dan memberi kerjasama penuh kepada semua agensi penguatkuasa terlibat. Susulan laporan mengenai operasi Network School di Forest City Iskandar Puteri, pemaju Forest City Culture Garden Pacific View Sentiran Berhad dalam kenyataannya menegaskan tidak akan memberikan mana-mana pihak menggunakan Johor sebagai pusat penyebaran ideologi, gerakan atau aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang. Forest City juga bersedia memberikan kerjasama kepada Kementerian Dalam Negeri KDN serta agensi-agensi berkaitan menjalankan siasatan. Selain komited mengemukakan semua dokumen diperlukan bagi membantu siasatan dan mempercepatkan proses penentuan fakta. Sebuah jambatan yang menghubungkan Sungai Kajang dengan Lapis Kajang di Peserai Batu Pahat akan dilebarkan bagi memudahkan pergerakan orang kampung dan laluan kenderaan sekiranya berlaku kecemasan. Adun Semerah Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata sebanyak RM200,000 diperuntukkan bagi pembinaan fasiliti tersebut. Kerja-kerja pelebaran akan dijalankan secepat mungkin sebaik sahaja pengalihan paip SAJ siap. Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru telah membantu kira-kira 10% daripada sasaran 200 usahawan kecil dan sederhana setakat ini. Naib Chancellor UTM Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim berkata, angka tersebut menunjukkan peningkatan dan hasil positif setiap tahun. UTM juga menyasarkan untuk membantu 20 syarikat kecil dan sederhana meningkatkan jualan dan kualiti produk menjelang 2030. Situasi kecemasan dan kawalan keselamatan ketat di semua pintu masuk utama Hospital Sultanah Norah Ismail Batu Pahat pada pagi Rabu lalu merupakan latihan simulasi kod pink dijalankan pengurusan hospital. Menerusi kenyataan hospital tersebut, kod pink merupakan prosedur kecemasan bagi mengesan bayi atau kanak-kanak hilang serta disyaki diculik dari ward. Simulasi melibatkan kakitangan hospital serta ibu pejabat polis daerah Batu Pahat. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Radio Brita.
1: Baik, kita sambung untuk klik tajuk berita. Remaja Malaysia ditahan di Hong Kong disyaki keldai dadah. Polis telah mengesahkan remaja lelaki rakyat Malaysia yang ditahan bersama 3 kilogram bunga ganja di Hong Kong pada minggu lepas dipercayai direkrut sindiket sebagai keldai dadah. Dan menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, pihaknya menerima pengesahan daripada pihak berkuasa Hong Kong berhubung penahanan suspek yang berusia 19 tahun berasal dari Sarawak.
2: Baik, lelaki Myanmar didakwa bunuh rakan senegara. Lelaki warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Magistrat atas pertuduhan membunuh rakan senegaranya berhampiran kilang di Taman Universiti Skudai bulan lalu. Bagaimanapun, tertuduh Maung Aitun, 38, hanya menggelengkan kepala selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Malaysia di hadapan Magistrat Nabilah Nizam. Dan mengikut pertuduhan, Maung didakwa menyebabkan kematian Aung Tan So di tingkat bawah sebuah kilang di Jalan Perdagangan 3, Taman Universiti Skudai antara 11.30 malam hingga 11.45 malam 27 Jun lalu. Dan kesalahan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Dan sekiranya tidak dijatuhi hukuman mati, hendaklah juga dihukum dengan sebatan tidak kurang 12 kali.
1: Ini dia, jangan ambil mudah kesan ekonomi susulan. Selat Hormuz tutup semula. Kerajaan menyeru seluruh rakyat dan juga peniaga supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Ini menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau berkata walaupun terdapat laporan masih terdapat sedikit pergerakan bagi kapal komersial, keadaan itu tidak boleh menyebabkan kerajaan atau rakyat berasa selesa.
2: Baik, Barisan Exco Johor yang baru diketahui hari ini, Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, Exco Johor yang baru bakal diketahui hari ini, ia selepas Majlis Istiadat mengangkat sumpah jawatan Exco dijadualkan berlangsung di Istana Bukit Serin. Di sini di hadapan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Pengamal media turut dijemput membuat liputan upacara di dua pintu masuk istana, iaitu di pintu mahkota dan pintu kolam air. Seawal pukul 9.30 pagi. Dan majlis istiadat ini akan turut dihadiri Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi, yang dipertua Jumaat Majlis Diraja Johor Dato' Dr. Abdul Rahim Ramli dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Dato' Muhammad Rida Abdul Kadir.
1: Baik, itu dia antara klik tajuk berita yang sempat kita kongsikan untuk anda. Melangkah ke jam seterusnya, jangan lupa nanti untuk sama-sama kita ikuti Nur Sakinah hashtag ini jalannya, okay? Ini dah lagu untuk anda, Jaget Berhibur, okay tak?
2: Okay, Jim.
1: Macam itulah.